ndo mafungiro angu one tsakiridzo dzangu na iya. Asaka nyango ripo ngati tongoshandidzana ne AI mvunge. Ah zviri kutofamba zviri kutoendeka mvunge. Ndo zviri kuenderana nenguva yacho yatave na iya.

kodwa ke olungaphakathi ke lapha nanthemba ubungizwa kahle ke emlaleli mangade ngingazwakala ngithanda ukuxolisa ke lapha siqhubekele phambili 10,000 ohamba phambili umsakazo othanda ngabantu angilethe lapha iyanaya wesi eshaka mnandi thina uya

0: Waga handi tengera kuto kuto.
1: Kuto kuto. Waga handi tengera kuto kuto. Kuto kuto. Waga handi tengera kuto kuto.